vamwe vari kupembera, vamwe vari kushoropodza. Handizvo zvinoita haungakwanisi kufadza vazhinji naika. Haungakwanisi kufadza vese. Handizvo zvinoita zvisinei tinoti makorokoto makorokoto kuna baba namai musanhu vatsva.

nekudaro regai ndi zvakare panguva inoita aingwa yekuti ndinge ndichitaura zvakangosiyana siyana kukukwazisa isi kutaura kwandamboenda paya paya kuti aiwa ndadzoka kuitira kuti munge muchifara zvenyu pamwechete kuti neni naika aiwa ndinotenda kune avo vakakumbira dzimbo dzavo ndinotenda kuti ndichakurudzirai dzimbo idzo zvizvo naika aiwa zvakanaka mashofe mashofe muri seiko kwamuri ikokoko ndinoziva kuti muri kufamba paroad Captain Mdzengerere muri kuzvifamba sei maapapi chitekete maapapi kana kuti masvika pabomba aiwa zvakanaka mutivigire mbambaira mbambaira zvakanaka Captain aiwa totera zvikuru kwazvo mashofe Petros uri seiko Petros musoro wenyushi zviri sei uri kupi badrc here vakomanaka mashofe mashofe akomana totemba nemi vakomana imimi aiwa akamuita basa rinonakidza zvikuru kwazvo aiwa tinongokushuvirai kufamba kwakanaka mumigwagwa aiwa ndizvo chaizvo chaizvo amaboy akubauko madoskera sei vachera nechokwanisa kuti maskera zvakanaka naika aiwa vanorwara ndinokushuvirai kupora nekukasika aiwa kani majiju gedo sun zvinopera zvinopera naika vese vese kwese kwese aiwa ndokukwaisai vari kukaruriko tekshuwa musiwa wakadiniko musiwa shava mofya mugoro aiwa ndechokwani chekuti munofara naika mese mese ndinokukwaisai zvakanaka zvakanaka zvine mutsindo aiwa kare